0: 長官、あの女が出て行きました。
1: すぐ宮本少佐に報告だ。
0: は
1: っ。ここで盗聴続けろ。あの女を探してくる。いいか、必要とあらばな、強行手段に出ても構わんぞ。
0: はい。

0: 上泉少佐、署名お願いします。
1: ええ、ここをしっかり処理して。シギコ、はい、これは何？
2: 通信課の最近の通信記録です。
1: それは楊少佐の担当なのではなくて？
2: 少佐は皮膚兵の軍艦に行かれました。出かけるときに資料をお見せするようにと。
1: 皮膚兵の軍艦？
2: そうです。
1: それはいつのこと？
2: 今日ですよ。少佐が軍艦責任者に任命されまして、今日が赴任初日です。通知がまだですか？
1: 分かったわ。
2: はい、

0: 放开我！他杀了我爸，你知不知道？他杀了我爸，你知不知道？放开我！
1: 你杀了他，就等于变成跟他一样的人。
0: 放开我！我要给我爸报仇！我要给我爸报仇！
1: 冷静，冷静！
0: 放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我

0: 史，产量居日本首位。
1: ロあの六やっぱ八九でしょうね。が多い。だんだん秋になってくると、だんだん取れなくなってくるので、だんだん小さめが増えてきます。はい。で深いところにかける浜もあるんで、そういうところに声をかけていただくようにしないとなかなか集まらないです。はい。
0: 日本龙虾也叫伊势龙虾，因伊势地区最早开始捕龙虾而得名。千叶的龙虾，无论品质还是捕捞方式，都与伊势同宗同源。别看这种龙虾个头不大，只有半斤重，25到30厘米长，但即使是在品质出众的日本高档海鲜里，它也能占一席之地。
1: 私いいですか？はい。じゃあエビ持ってきましたんで。
2: はい。どうも。はい。
1: よろしくお願いします。
0: 看到好食材，谭彦斌按捺不住要一试，直接把活泼的龙虾剖开，切片成刺身，用最简单的方式，方能吃到最本真的味道。
1: はい、どうぞ。
2: はい、どうも。じゃあ、いただきます。
1: はい、どうぞ。
0: 白而通透的龙虾肉，蘸上芥末和酱油，入口瞬间冰凉弹牙。每一口龙虾的鲜味都在口中清新的舒展。
1: うまいですね。
2: うまい。さすが。うん。新鮮プリプリ。
0: 龙虾的甜、酱油的厚和芥末的辣，达成了微妙的平衡。
3: え、本当に美味しいセミありがとうございます。
1: とてもごちそうさまでございます。
3: そうですね。簡単で言うと、好鮮新、好和、好甜。
1: 好鮮。
3: え、好好鮮。好多谢你。え、谢谢。
1: はい。いただきます。
2: はい。